تاله سرون خواهی منه نخستی دوی بکنه برک الگه گوشی بی آها دا پوچ به عادی کره نگی چوچونه اکینان من خود خدگی رو خویه اکونده تدگی تاون اه با کولارینه چون که ده خولاری یوخارا روخی At ashe betje marav juja habat hagiye uhtrulari vasu